0: Katika na babu tempo, ukomine mususa, kantie kitulu, selile bulema, nipale tu karibu na kwa papa kinawa.
1: Oh,